Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marijana Begović, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: House u novom singlu Simple Pleasures ponovno osvaja svojom prepoznatljivom kombinacijom sofisticiranog indie popa, mračne romantike i zavodljive atmosferičnosti.
1: Karizmatičan vokal Martina De Voldera prati elegantan aranžman koji pjesmi daje gotovo filmski karakter, dok Simple Pleasures svoju snagu pronalazi upravo u detaljima i suptilnosti